0: Şunday kılıp Mehmetçeke tamakla piştim o kanda buldu.
1: Öyle yaptım. Bırak mağ. Seyko dıkım şimdi de okşap gittim.
0: Orası okşaptı.
1: Kulukum size kulam. Çaydırıya çünüşte. Aşıda kulam şimdi de okşap gittim.
0: Rast. Zaten radyo anlığa tamakla sığı bek okşaydı. Hem şu kıvatkan işini it vatkan tamakla kanca tez tüyüt buğalıkın tamak kanca tez it buğalıkın medem sezmeydi kaldı. Okşaptı cuma Mehmetçeke. Ama muşnunga degen aşılık cigirtek sağan bir yutazla bağı. Cigirtek sağan bir kıl tıtılıp durduğun bir yutazla bağı. Mışta ip boğucu özün taşlayıp tıtıldıgan. Aş yutazını muşu ne kısızınki masaya kordağınınki suyuge aşı. Şunu da payız kısatıp aşının çılap tek küzüp. Mında bir daldın tek küzüp. Ya bir çişlemge yutaz aylık cigirtek sağan. Yeni bir çişlemge asaydın mında yeydiğen bolsa vay. Acaba peyiz iti bitip sizi kılıp. Köz aldımga birin çöp şuğul görünüş geldi ya sizden sey kurduğunuzu görüp. Tursun Can gekına.
2: Ece hanım kandak ahvalınız yakşı mı?
0: Yakşı.
2: Ben bu peyizi vattım pakta geç anlavatına.
0: Köyüz
2: boğdu tülkünde anlavatına.
0: Yakşı.
2: Altyazı radyoda anlavatına. Evazınla. Damlık yamraktır sorun.
0: Buldu rahmet. Bugün neç kilo teyiripsiz paxtanın şunu da kılıp. Kucağı taksi, kucağın uçur verip durmana. Kucağı galibiyet yolu, garipten şarık tenterbiye sarayına aldıdık kızı çırakta. Abdumobulda köp, tosul üşba, da uçur yolu kanka. Kızlarını oylatma o her yolu, sana kalbim kıl. Ablacan Zühre Hanım, yakşıma öğretine obdan bir iş korulaştırıp koyup bir kilona deyip, iş korulaşay değil mi diye, özünün işi vakiye kılıdıgan. Dodoşani, Adıl Dasa'nın karşı terpedik işiyi Dodoşan bile yepkileyli dedi. Мен иш қорылаштыр қойын деймін де ашыны еп бір тазы пұқадың чық еп келі деді мен мұ мақол байрам декен болсын дедім демек әрқайсы топлағы елін болды деңгепті алымжа юнуса бұл пақат тәсері яқшы болмаған бір әквал такси шопырларының ке өзінің мағылық қызмет принципі бұламды мағылық Taksi şoförü buğa adam kılışkı tekişlik iş emeslam de bu. Bu bir başka bu normalde bunun pekat haberi yok. Hem de bu bihaterlik an katnaş kaidesi diye nesedin çorlu haberi yok. Adamınla bir kılıdgan işe hem de ulamı da kıp getmeydi. Bugün ne için müştah bir işe yüz verip kalmalıgını? Hani şu şoförden ekval igeliğe vakti da. Aşı hobişanı kendi oturbağa adamını sayfan kığa vaxtı da, şu vaxtı da düşünümüz, he? Bilimiz. Yutazın gibini kıp olsam, Ekber Gönkü'yü teyi yaltırıptı mın ama yutazın evetipti. Müş yutazın da bir nekmuşu şuğu mına. Ben de yutazın nekmuşu yutazı şuğu. Titilip durdu mana içeden degen cigirtekler körünüp durvatdı. İşkilip oqşa kitipde Ekber Gönkü müş yutazı etken qullarınızğa köstek misin? Qadirlik anlıqçılar mana bayımı bir anlıqçımız inkas qılğan tuğu bahar yoludum avankı qamanğa yolda davan janobi yoli avankı qwangchan qızıl isil çıraqta ma qızıl çıraq çıraqda kaşil körülüpdu yeşil çıraq yanmay vatdı munasibet qorlaq inkas qılğan bolsanlar dep bizdinki nöwetçi Morir Zafer şu hamallam inkas qılıp bunun jawabını yetkizip boldı tez araylıq qatnaş çoŋ atırdı tapşırıp apdı азыр бұны мауылық вейбаудан вейге еткіздіқ, шаңбау қылдық деп жауап қай тұрыпты, Үнда оса, ені ұшырланы аңлаймыз, Азия қыз.
3: Бекшай қыз, яқшы мұл тәшінің қайлік бұтым, елі сүрбәсім, үшін қоан әлу. Мен қойына алдығын мүшкан қытыр қарап маңға жұмашекім деп кетті қатын яралан.
0: Болды. Әсмагүл Зөкірәді шаны білі емемдік жық адам есі бәкірәк тетейді. Ей қылышып емемдік менімін қошу асыңызла деп жүр елапды. Болды, ей қыммайлы, мен мейман қылай. исап ашта кылайлы ундасы бир күнүгө тийишип барайлы дослар аңлагычлар Асмагүл болду азыр өрият башына акыр төнөгүн муш ишине муш ишинин келги от куйруклу кылгандан от туташтырган өрият лекин жакшы туташтырыпсыз ма от не бумо болгон э ашта кылайлычы мен мушу кыз аңлагычларына таклиф кылай Асмагүл исап анандан кийин Асия сиздин вактыңыз барбы агер вактыңыз болсо сизди кошуп алабыз Мәрзия, азыр өрия төт болдыңлар ма? Аңлаушылар, мен билан 5-5-имиз барайлы, а? Исап, бундасы мушу радиого диккат кылып туруңлар, бир күнүнү бекитип итимиз, şu күнүгө маселени ип барма. Чата жок ашта кылды. Ой, мен деп огучазма Асия му. Мен дидим, сизни унутуп калмайм, Асия сизни учур багыңызды көйгөн амалы исимге келдиңиз. Мен му баша айдыганга да булду. Бундасы бир дийшейли, а, бир вакытны. Чүндү бирин куруп аламдык ядым. Учунун исминин эмне деп курмакчы? Шүйү додоша ем ийиш үчүн жөөл кылмакчы болган чүндөмдү. Жүрө туура мушу буйчу издеп бекин. Чоушулагы кирип, майлык пасыл рам ичимлиги эңидин базагы сыйланган дисиңиз да эп берди. Өрия сиз мушу ишке бир немирак туруңа, ушарак туруңа азыр бардыгандан Асмагүл ба Асмагүл сиз нерде учур юллаватсыз? Мен бир көрүп өтөй сиздин юлган жериңизди. Үрүмчүдө эмес экенсиз, үрүмчүдө экенсиз. Ар күн айрыдырым карап манга жөнүш деген учуруңуз ба экен? Болду. Анда сиз өрият эзиңе ма исимлани Асия, эзиңе Асмагүл, өзүңүздүн эзиң, Мәрзия эзиң, мен эзиң баш болдук, а?